0: חוקה נקוש תיארה לי עמך שוש תיארה לי נלס ריב לינקה שטאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקה כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקה נקוש האוספיטר רלי נבא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיארס עלי קיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיארה שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיארה להקוום חוקה נקוין נאושמן לצעוק שובלב לינינג עוד בלי קוקל עוד חוקה נקוש שובה לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתיארל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צחלינה אחר עוד חוקה נקוש צ'אביל נקבנוק סע אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי שקקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י
1: Eili auk ut nateon sagarro ke bastial baisa ine agreru rikin merinza ut laat la hakunel mag cabre similar rikin guerrero plus dike ilustre plus ut piraña hokan quandi colbenium una runa caloca in sali agro servicio nachakat merinza sajunajin nakachali kape
2: la espera terminó. Salamá será testigo de un concierto histórico, juntos en un mismo escenario, Pesado, con su espectacular Por Siempre Tour 2026.
3: Sí, claro que estoy llorando.
4: Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido.
2: Y la